0: Sono mai.
1: Ia malo pa kai blai fogo sa o ye o Josefa. O le fogo ko e man pua o Josefa re ngore da ka yo ya ko pua o fa i kala ni. Ia malo la pa kai.
0: Ba tai.
1: Da lo ko ki ki bu bu ni ka bu bol.
0: Ia sa no mo si mu mur ya.
1: O ai le ka ka. O ai le ka ka fa lang o foi isto. Como singe era na saúde. O singe este le singe na sala de saúde. Mas sua o solo e o vai. A oi. Ele disse que tá uma rua na foi boa. O vai na casa na foi isto vai pegar.
0: Fafo mata tunu sir masem o po yesu sa fail tangata o ile tangata sa fai yesu Sau le fini so lo yo vai a te lei sa umen fa ye tau. A ko mata no si ma sam, si mu mu sam.
2: Peteu.
0: Sana mai.
2: O peteu.
0: Se se o ia fa si se vi me pesem.

0: whakaro mai pātea?
1: Tāle
0: atu le mai
1: lave
0: ai o se mea ola pe a whaipa ula, o le pobi pole mā, o e pe a whaipa ula lua. Mai mula e fono tāli mai pātea, o le lave ai o mea ola pe a pā ula lua, tāli mai pātea.